puse jelo, puse pilo, sej kaj treba, Vrej je tu. Tak je pri nas vsakom selu, kak pri jelu, tak pri delu, vatrogasec zdržal vu, dobrovoljci z naše